Epesa kanga impasi na motema. Na potema banduko. Mabena sali, nandimi yango.